0: ことを聞いたや。おぶびてティルネキリミベティバラダイカトヤ。
1: みはどんぐるわるだってスタンダッツティーノーデ
2: ネトゥアピホスマガンダテングルマパトカルノコテスタンダッツオニマニ
3: キシヴィクテキシヴィクテハニアクネティエセリスラップラタミサハイカマハドンクーレアムリタセッツワンディンピレワ
4: オベコティパティシヘネアアデセベベイダラトリダハエタラカンダアハンダジャーティカルトライマンダレーシューノマティカットパトラジャグラヒプラティパラアデラトリエムオベタキエナエカマラディオバラカンダ
5: Katakalin, Pathur Mr. Samaga, Alutumatur Turdanagana, Unusumunatesh Palanea, Vidis, Krida, Turatur Safistarana,
6: Lakhana, Morning News Salad,
7: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.